Slušali smo rock'n'roll sastav The Prize i From the Night sa albuma In the Red iz 2025. godine, jedno od najboljih izdanja 2025. godine po mom skromnom mišljenju, u svakom slučaju jedno od onih ploča, odnosno ovaj albuma koje iznova i iznova ovaj sam slušao. In the Red, bukvalno svaka pesma je hit na ovom izdanju. A na festivalu Beldox, o kojem dosta govorimo u ovom izdanju emisije, bit će prikazani dokumentarni filmovi koji se tiču žena ispred, a i žena iza kamere. Oni su tu selekciju nazvali Ženski glasovi na 19. Beldoxu i bit će prikazano nekoliko filmova, evo samo neke da izdvojim. Film Žene Narodnog fronta, film Ivane Todorović, sniman u beogradskoj dnevnoj bolnici, ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front, film koji istražuje žensko telo i iskustvo kroz različite životne faze. Zatim film Darine noćne frajle, jedan poetsko-arhivski pristup, jedna priča o zabranjenoj ljubavi i potisnutim ženskim glasovima u post-revolucionarnom Iranu. Kažu, film istražuje načine na koji se žensko iskustvo briše, preoblikuje i ponovno pojavljuje u uslovima represije. Još jedan film, Lavanda, film Mate Rajičković, lična dokumentarna filmska artikulacija, ispovest o iskustvu seksualnog nasilja i dugom procesu suočavanja sa traumom. Potom biće između ostalog prikazani film Lisica sa ružičastim mesecom, koja prati višegodišnji proces odrastanja mlade afganistanske umetnice koja pokušava da napusti Iran i ponovo se spoji sa svojom majkom u Austriji. Ajde da vidim još neki film da vam izdvojim. Bojim se ljepote u režiji Jelene Medić prati žene u zrelijem životnom dobu koje pohađaju školu glume. Ove žene kroz scenski rad preispituju sopstvene identitete, uloge, viđenje sebe kroz rad sa telom, glasom i izvođenjem. Film beleži trenutke nesigurnosti, oslobađanja i transformacije. Eto, to su samo neki od filmova koji će biti prikazani na Beldoxu u okviru selekcije koju su oni nazvali Ženski glasovi na 19. Beldoxu. A sada ćemo slušati Husker Du i to veliki hit Don't Want to Know If You Are Lonely. Godina je 1986. godina, njihov prvi album na velikoj izdavačkoj kući kada su napustili nezavisnu izdavačku priču, dakle album Candy Apple Grey, pesma koju je napisao i otpevao čuveni bubnjar Grant Hart. Slušamo Husker Du.